sebenarnya kalau boleh tahu. Ya udah sharing-sharing aja lah sama kita Rockstar sore hari ini. Bisa reply Twitter @crl_bali, WhatsApp boleh di 08113807878 dan telepon di 750205. Mau jawab via questions box Instagram kita juga boleh banget @therockinlife.bali sekaligus request lagu.